bosu yet to yesu di hunyum minwa de kontia eba amawa di na ya bosu ye pesei opo samnyuma ni nara.